ni yok galas yena ma sa balor man jay ma sa ko len ko gelen naw len serigne mbacke soxna lo da nga yaro bax da nga sa ko bax da nga don yarab ni sa bay